0: esame o sistema da análise na parte de cozi?
1: Isso é um processo
0: só?
1: Isso é aí que precisa de um aumento da parte que ele era do livro da medalha. Isso é aí que quer dizer que ele vai ser como o caso do Brasil, só para o pico momento, pico menor, que é que se faz.
0: Sunt like bun cu locul de la Andani, de fost mai cu Robian, de bun tu pești să strângă la Hilu, să înțeleg că asta nu te bași în zon, să ne iubi cu stasa, că vă sunt de gărbara. Eu trebuie să-i bine,